Ovde je radio glas na Turkije, početno oni su šateli, dobar den u studiju, to je Ankara. Danas je 27. avgust 2026. četvrtog. Ja započnuvame našata emisija na makedonski jazik, koja se imitova sekoj den, od 11. do 11. časot i 30 minuti spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časot i 30 minuti spored srednjoeuropsko vreme. Našite emisije možete da ih slušate preko satelitite Truksa 4A su tehnički parametri, frekvencija 12.092 MHz, polarizacija horizontalna, simbolna stavka 27.500, fek 5/6. Reprizata na emisijata možete da je slušate se koje večer od 24 časot i 30 minuti do 1 časot popolnog spored tursko vreme, odnosno 23 časot i 30 minuti do 24 časot spored srednjoeuropsko vreme. Na početak od kad slušate vesti je potok je slijedi redovnata programa Našite nacionalni sportisti koji gi nadmina granicite.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџан Кара радио садаје Турција.
13: Да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио Гајана.
15: Петер Шија Радио Садбури Туркије Скма.
16: Ово да, Туркије Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркије.
18: Говорит Гулас Туркије.
19: Ефирда Туркија Оваза.
5: Гитплеер Туркијанин Тети Радио Фи.
10: Е Садай Туркије.
2: Аңлават кунула Туркије Оваза Радио Са.
4: Эдо Ифонитис Туркије.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
12: Gider Radio Amuriye Türkiye.
16: İni Adela Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
7: Este es Radio Voz de Türkiye.
10: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
17: Zboruva glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
9: It Türkiye Hangya Radyoya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!